Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Du lytter til sommer og solskin lige her på P8. Og det vi nu skal lytte til, det er Bobby Moore and the Rhythm Aces på Searching for My Love.